0: Jest середа, 15 липня-юлія 2026 року. А на новини Радіо ЛМФМ просить Олена Стефановська. В минулий вікенд в Малому Липнику пройшла 15-та русинська ватра. Тридньова подія з музичними виступами, варштатами і іншими. Про її особливості оповідає головний організатор Петро Штефаняк.
1: No je to 15. ročník a je pravdou, že každý rok rosneme na počti programov, na súprovodných programoch, areál Šazvekšat a takisto i počet účinkujúcich i tých, ktorí tu prídu jak navštevníci. Už teper známe, že to bude o rok nové. Bude zase rozšírený areál, absolútne nové domky, ale toto nepovieme dopredu, že by mali všetky ľudia, ktorí tu prídu z prekvapenia, jak vyjde vonka plagát z festivalu. No ale dúfam, že za 15 rokov neboli dva jednaké ročníky, nelen tým, že sú inakšie účinkujúce grupy a to, ale každý rok je dašto nové, lepšie, väčšie. Takže je to toto naša dráha, že chceme čas väčšovať a byť fajný rusínsky festival.
0: Malý Lipník to rusínske selo, jaké nachodíčia nad Popradom a čerez riku susiduje s Lemkivskom Andrejúkom. З кожним роком на ватру приходить щораз викше число лемків.
2: Приїхав їм, бо мав їм просто таку нагоду, щоб...
0: Посідує Алекс Мадзелян з Кракова.
2: Щоб пізнав їм люди з молодих русинів. То є така організація русинська на Словакії. No i chciałem приїхати посмотрити на ту русинську ватру в Малому Липнику. Jak to tu zaraz czułem bardzo dobre opinii od lemków z Polski, kiedy tu przyjeżdżają.
1: Prichádzajú dilemko, každý rík vecej a vecej. Aktuálno tým, že tu máme u vás povieste, že kladku to most, cyklomost do Poľska. Prichádzajú tak, že sa ubytujú na poľskej strane a tu prídu píše do areálu Vatr. I toho roku tak sú ubytované. Tak, ktoré prichádzajú do autami, tak, ktoré tu spiať v šatru. Takže my sme radi, že to nie je festival pre Rusiniu len Slovenska, ale chodia tu i z Lemkovina. A máme tu i Rusinov z Čech i z dalšieho Dečka, takže je to už medzinárodný rusinský festival.
0: Vyšidúval Petro Štefaniak. Vatra v Malom Lipniku to nelen koncert, vstup ansambliu i bohatý artistický program, ktorý pritíha na rusinské pole toľko hostí. Totiž živá tradícia jazok i víra, ktorá toto podíja od roky uplekať. O tom, že rusínsky jazyk nie jest len domašným, cestaničným jazykom, ale i liturgičným, opovídat otec Milan Jasik, predseda občestva Švatoho Joana Krestiteľa, organizácii, ktorá zanímať sa prekladami liturgičných textov na rusínsky jazyk.
3: Máme tu publikácii, ktorú dávame gratis, že by toto starší sa novink časopisa a aj kalendári rozlišli a ľudia najčítajú. A máme ich znovšie, tak samo jak i Sviaté písmo najnovšie, čo je i molitveny, gradujte sa v hospodí. Aj znajú, čo to je občest, znajú, čo to sú preklad, znajú toto všetko riči s tým zviazané, tak to prijímajú a už čekajú, čo bude ďalšie odrukované. A to prvý raz sú nejaké parochy, čo si neznajú ani, že kalendár Artos, kalendár, alebo nejaká knižočka rusínska vyšla, a nie to ešte Sviaté písmo. Veľa záleží aj na Sieštinikovi, keď raz nespomňané, to človek môže len keď u rady učuje, alebo tak, kde na dajaké akciách, keď kde príde, a keď to vôbec zainteresuje.
0: Už zaran o 18. hodini v galerii Bilanka 73 odpúdajšia vernisaž vostavo pracovní ikon Mandelion. Na vostavi budú prezentované ikono autorstva Lidei Trochanovskoj-Pelak, Anno Trochanovskoj i Miroslava Trochanovskoho. Pracovňa Mandelion die od ponad 25 rokov i tvoriť ikono, ktoré naviazujú do tradícii karpatského ikonopisu. Polichromii ikonopisciu z pracovni Mandelion nachodiať sa mečajnčoma v cirkvi v Humennom, Brzozi, Lublini a v chrami v Komančo ikonostas. V ostavu bude môž obzratý mišac do 14. srpňa augusta.
4: To byly noviny Radia LMFM.

0: Realnym FM.
1: Jest середа, 15 липня юлия 2026 року. А на новини ради Ялем ФМ просить Олена Стефановська. В минулий вікенд в Малому Липнику пройшла 15-та русинська ватра. Тридньова подія з музичними виступами, варштатами і іншими. У її особливості оповідає головний організатор Петро Штефаняк.
2: No je to 15. ročník a je pravdou, že každý rok rosneme na počti programov, na súprovodných programoch, areál Šazvekšat a takisto i počet účinkujúcich i tých, ktorí tu prídu jak navštevníci. Už teper známe, že to bude o rok nové. Bude zás rozšírený areál, absolútne nové domky, ale toto nepovieme dopredu, že by mali všetky ľudia, ktorí tu prídu z prekvapenia, jak vyjde vonka plagát z festivalu. No ale dúfam, že za 15 rokov neboli dva jednaké ročníky, nielen tým, že sú inakšie účinkujúce grupy a to, ale každý rok je dašto nové, lepšie, väčšie. Takže je to toto naša dráha, že chceme čas väčšovať a byť fajný rusínsky festival.
1: Malý Lipník to rusínske selo, jaké nachodíčia nad Popradom a čerez riku susiduje s Lemkivskom Andrejivkom. З кожним роком на ветру приходить щораз викше число лемків.
3: Приїхали, бо маємо просто таку нагоду, щоб...
1: Посідує Алекс Мадзелян з Кракова.
3: Щоб пізнаєм люди з молодих Русинів. То є така організація русинська на Словакії. No i chciałem приїхати посмотрити на ту русинську ватру в Малому Липнику. Jak to tu zaraz czułem bardzo dobre opinii od lemków z Polski, które tu przyjeżdżają.
2: Prichádzajú dilemka, každý rík vecej a vecej. Aktuálno tým, že tu máme u vás povisté, že kladku, to most, cyklomost do Poľska, prichádzajú tak, že sa ubytujú na poľskej strane a tu prídu píše do areálu Vatr. I toho roku tak sú ubytované. Takotre prichádzajú daltami, takotre tu spiat v šatru. Takže my sme radi, že to nie je festival pre Rusiniu len Slovenska, ale chodia tu i z Lemkovina. A máme tu i Rusinov z Čech i z dalšieho Dečia. Takže je to už medzinárodný rusinský festival.
1: Vešidúval Petro Štefaniak. Vatra v Malom Lipniku to nelen koncert, vostup ansambliu i bohatý artistický program, ktorý pritiahať na rusinské pole toľko hostí. Totiž živá tradícia jazok i víra, ktorá toto podia od roky uplekať. O tom, že rusínsky jazok nie je len domašným, cestaničným jazokom, ale i liturgičným, opovídať otec Milan Jasik, predseda občestva Švatoho Joana Krestiteľa, organizácii, ktorá zanímať sa prekladami liturgičných textov na rusínsky jazok.
4: Máme tu publikácie, ktoré dávame gratis, že toto staršie sa novinky, časopisy a aj kalendári rozlišli a ľudia najčítajú. A máme ich znovšie, tak samo jak i Sviaté písmo najnovšie, čo je i molitvenik, radujte sa v hospodí. Aj znajú, čo to je občest, znajú, čo to sú preklady, znajú toto všetko riči s tým zviazané, tak to prijímajú a už čekajú, čo bude ďalšie odrukované. A to prvý raz sú nejaké parochy, čo si neznajú ani, že kalendár Artos, kalendár, alebo nejaká knižočka rusinská vyšla, a nie to ešte Sviaté písmo. Veľa záleží aj na Sieštinikovi, keď raz nespomňané, to človek môže len, keď u rady učuje, alebo tak, kde na dajaké akcie, keď tak, kde príde, a keď to vôbec zainteresuje.
1: Už zaran o 18. hodini v galerii Bilanka 83 odpúdajšia vernisaž vostavo pracovní ikon Mandelion. Na vostavi budú prezentované ikono autorstva Lidei Trochanovskoj-Pelak, Anno Trochanovskoj i Miroslava Trochanovského. Pracovňa Mandelion die od ponad 25 rokov i tvoriť ikono, ktoré naviazujú do tradícii karpatského ikonopisu. Polichromii ikonopisciu z pracovni Mandelion nachodiať sa mečajnčoma v cerkvi v Humennom, Bžoži, Lublini a v chrámi v Komanču ikonostas. V ostavu bude môž obzratý mišac do 14. srpňa augusta.
0: To byly noviny Radia Lem FM.
5: Kiedyś dom. Ігорчику, Демку, маленьке мої лемчата, як дасть вам доля няня чи тата пам'ятати? Комоничка буде зеленіла, Черешенка ще осипле квітям білим. Плакав буду, мої сина, кид вам серця вкраде лемковина. В потічок очі оберну, я ваш няню, кид дижду повісти доколи і горе Дам'яна.

Ja pozdravujem všetkých slucháčov aj slucháčky LEM FM rádia na našu Lemkovinu, že by nás sluchali. Pozdravuje vás Štefan Štec do LEM FM, všetkých slucháčov aj slucháčky. Všetko dobré. Oj!

0: Jest середа, 15 липня-юлія 2026 року. А на новини Радіо ЛМФМ просить Олена Стефановська. В минулий вікенд в Малому Липнику пройшла 15-та русинська ватра. Тридньова подія з музичними виступами, варштатами і іншими. У її особливості оповідає головний організатор Петро Штефаняк.
1: No, je to 15. ročník a je pravdou, že každý rok rosneme na počti programov, na súprovodných programoch, areál sa zväčšia a takisto i počet účinkujúcich i tých, ktorí tu prídu jak návštevníci. Už teper známe, že to bude o rok nové, bude zase rozšírený areál, absolútne nové domky, ale toto nepovieme dopredu, že by mali všetky ľudia, ktorí tu prídu z prekvapenia, jak vyjde vonka plagát z festivalu. No ale dúfam, že za 15 rokov neboli dva jednaké ročníky, nielen tým, že sú inakšie účinkujúce grupy a to, ale každý rok je dáš to nové, lepšie, väčšie. Takže je to toto naša dráha, že chceme sa zväčšovať, aby tý fajný rusínsky festival.
0: Malý Lipník to rusínske selo, jaké nachodíča nad Popradom a čerez reku susieduje s Lemkivskom Andrejivkom. S každým rokom na vetru prichodiť čoraz väčšie čosvo Lemkiv.
2: Aj prihalím, bo mám po prostu takú náhodu, že by...
0: Pešiduje Alex Madzelan z Krakova.
2: Že písnal jem ľudy z Młodych Rusyniu. To je taká organizácia rusyńska na Slovakii. No i chciałem prihať posmotrieť na tú tu rusyńskú vatru v Małym Lipniku. Jak to tu vyzerá, čujem bardzo dobre opinii od Lemky z Polsce, ktorí tu prijíždajú.
1: Prichádzajú dilemka. Každý rík vecej a vecej. Aktuálno tým, že tu máme u vás povíste, že kladku to most, cyklomost do Poľska, prichádzajú tak, že sa ubytujú na poľskej strane a tu prídu píše do areálu Vatr. I toho roku tak sú ubytované. Takotre prichádzajú daltami, takotre tu spiat v šatru. Takže my sme radi, že to nie je festival pre Rusiniu len Slovenska, ale chodia tu i z Lemkovina a máme tu i Rusiniov z Čech i z ďalšieho Zéča. Takže je to už medzinárodný rusinský festival.
0: Pešidúval Petro Štefaniak. Vatra v Malom Lipniku to nielen koncert, vstup ansambliu i bohatý artistický program, ktorý pritiahá na rusínske pole toľko hostí. Totiž živá tradícia jazyk i víra, ktorá toto podia od roky uplekať. O tom, že rusínsky jazyk nie je len domašným, cestaničným jazykom, ale i liturgičným, opovídať otec Milan Jasik, predseda občestva Švatoho Joana Krestiteľa, organizácii, ktorá zaneba sa prekladami liturgičných textov na rusínsky jazyk.
3: Máme tu publikácie, ktoré dávame gratis, že toto starší sa novink, časopis a aj kalendári rozrešli a ľudia najčítajú. A máme ich znovšie, tak samo jak 10. písmo najnovšie, čo je Imoli Tveny, gradujte sa v hospodí. Aj znajú, čo to je občest, znajú, čo to sú preklady, znajú toto všetko riči s tým zviazané, tak to prijímajú a už čekajú, čo bude ďalšie odrukované. A to prvý raz sú nejaké parochy, čo si neznajú ani, že kalendár Artos, kalendár, alebo nejaká knižočka rusínska vyšla, a nie to je 10. písmo. Veľa záleží aj na sieštinikovi, keď raz nespomňané, to človek môže len, keď u rady učuje, alebo takde na nejaké akcie, keď takde príde, a keď to vôbec zainteresuje.
0: Už zaran o 18. hodini v galerii Bilanka 73 odpúdajšia vernisaž vostavo pracovní ikon Mandelion. Na vostavi budú prezentované ikono autorstva Lidei Trochanovskoj-Pelak, Anno Trochanovskoj i Miroslava Trochanovskoho. Pracovňa Mandelion die od ponad 25 rokov i tvoriť ikono, ktoré naviazujú do tradícii karpatského ikonopisu. Polichromii ikonopisciu z pracovni Mandelion nachodiaťa mečajnčoma v cirkvi v Humennom, Brzoži, Lublini a v chrami v Komančo ikonostas. V ostavu bude môž obzratý mišac do 14. srpňa augusta.
4: To byly noviny Radia LMFM.

0: Lipo 2026 roku. A na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. Minulý víkend v Malom Lipniku prošla 15. rusínska vatra. Tridňová podia s muzičnými vostupami, varštatami i inčoma. O jej osobivosti opovídá hlavný organizátor Petro Štefaniak.
1: Je to 15. ročník a je pravdou, že každý rík rosneme na počti programov, na súprovodných programoch, areál Šazvekšat a takisto i počet účinkujúcich i tých, ktorí tu prídu jak navštevníci. Už teper známe, že to bude o rík nové. Bude zase rozšírený areál, absolútne nové domky, ale toto nepovieme dopredu, že by mali všetky ľudia, ktorí tu prídu z prekvapenia, jak vyjde vonka plagát z festivalu. No ale dúfam, že za 15 rokov neboli dva jednaké ročníky, nelen tým, že sú inakšie účinkujúce grupy a to, ale každý rík je dašto nové, lepšie, väčšie. Takže je to toto naša dráha, že chceme čas zväčšovať, aby tý fajný rusínsky festival.
0: Malý Lipník to rusínske selo, jaké nachodíča nad Popradom a čerez riku sušiduje s Lemkivskom Andrejúkom. S každým rokom na vatru prichodíč čoraz väčšie čosmo Lemkiv.
2: Aj prihalím, bo mám po prostu takú náhodu, žeby...
0: Pešiduje Alex Madzelan z Krakova.
2: Že priznaujem ľudy z Młodych Rusyniu, to je taká organizacja rusyńska na Słowakii. No i chciałem przyjechać posmotryć na to tu rusyńską watrę w Małym Lipniku. Jak to tu zaraz czuję, bardzo dobre opinii od Lemki z Polski, które tu przyjeżdżają.
1: Przychodzają i Lemki. Każdy rok więcej a więcej. Aktualno tym, że tu mamy u was powiedzieć, że kładku to most, cyklomost do Polska. Przychodzają tak, że się ubitują na polskiej stronie. A tu prídu píše do areálu Vatr. I toho roku tak sú ubytované. Takotre prichádzajú dautami, takotre tu spiať v šatru. Takže my sme radi, že to nie je festival pre Rusiniu len Slovenska, ale chodia tu i z Lemkovina. A máme tu i Rusinov z Čech i z ďalšieho Deča. Takže je to už medzinárodný rusínsky festival.
0: Vyšidúval Petro Štefaniak. Vatra v Malom Lipniku to nelen koncert, vstup ansambliu i bohatý artistický program, ktorý pritiahať na rusínske pole toľko hostí. Totiž živá tradícia jazok i víra, ktorá toto podia od roky uplekať. O tom, že rusínsky jazok nie je len domašným, cestaničným jazokom, ale i liturgičným, opovídať otec Milan Jasik, predseda občestva Švatoho Joana Krestiteľa, organizácii, ktorá zanímať sa prekladami liturgičných textov na rusínsky jazok.
3: Máme tu publikácii, ktoré dávame gratis, žeby toto staršie sa novink časopisa aj kalendári rozešli a ľudia najčítajú. A máme i znovšie, tak samo jak i Sviaté písmo najnovšie, čo je i molit venik, radujte sa v hospodí. Aj znajú, čo to je občest, znajú, čo to sú preklady, znajú toto všetko riči s tým zviazané, tak to prijímajú a už čekajú, čo bude ďalšie odrukované. A to prvý raz sú nejaké parochy, čo si neznajú ani, že kalendár Artos, kalendár, alebo nejaká knižočka rusínska vyšla, a ne to ešte Sviaté písmo. Veľa záleží aj na Sieštinikovi, keď raz nespomňané, to človek môže len, keď u rady učuje, alebo tak, kde na dajaké akcie, keď tak, kde príde, a keď to vôbec zainteresuje.
0: Už zaran o 18. hodini v galerii Bilanka 73 odpúdajšia vernisaž vostavo pracovní ikon Mandelion. Na vostavi budú prezentované ikono autorstva Lidei Trochanovskoj-Pelak, Anno Trochanovskoj i Miroslava Trochanovského. Pracovňa Mandelion die od ponad 25 rokov i tvoriť ikono, ktoré naviazujú do tradícii karpatského ikonopisu. Polichromii ikonopisciu z pracovni Mandelion nachodiať sa mečajnčoma v cirkvi v Humennom, Bžoži, Lublini a v chrami v Komanču ikonostas. V ostavu bude môž obzratý mišac do 14. srpňa augusta.
4: To byly noviny Radia LMFM.